0: да бизге эсиятыбыз ургуткан нерсе болгон экен эрип келген убактыда якумайдаы аруулук кыскаганда я иштин эрип келген убактыда якумайды иштин ачыгымыз келген убактыда көңүлүбүз хатыржам болуп калып өзүбүздүн пахрлибиз мисалы ушу убдан бир пайда чыга баса кумарыбыз чыккан экен ишине башка бир ишине убдан бир ишине кылбас бир адам кош болду го ушунга окшош кумарыбыз чыкты ушу
1: 这是每年秋天必有的一场麦西来福，以丰收的名义吹响集结号。阿瓦提县上知名的民间艺术家都来了，阿利亚斯和麦麦提都在其中。